0: Levo vyuwe, che ura ikidimi mato che sedeta tuyo, ura ikidimiye, uti nyimiye zevi medodi, akashvani kuhima nunu, uti nyimiye zese, ua zali, ufe, udieko, pekrusi tulikitula, mato che hao keseshiba. Jeze ura ikidimi mato che hao nu, ura ikidimi tezi chepra mu, tinye die ketumiye che akaza, kepetau vizo nga liji ju, po lesa da, Mikrunyo si kese huo itu nu tayye huo chese par kepu kese renali tuyo.
1: Kuti ke vi haula urai ke demi mato che kese ko peje. Aya mhatsa ke kritsu nunu le sada mefa tu se par metsu tsa tsa tiche mefa chete. Soko dono mikrunyo si kese huo itu yo ute mikruhi ke le zesiya. Le sada yo tiche nike nye. Anyo medze ke baki tuwate. Deri akelhuza tichi he soru tsoke le fezo vor di tichi nike nye di kere tata chenu nese par metse tsese. Tie uti kapie ni tsu mieze ke pero ke tse itzu pemu di mikro ko bu uti se sipi unyonyo gi koma ke ni tsele nu tse tata tsa pengu ke zasen zye. Geriu, puti se si tse doho. Uke penyefe puti petepi utsese, sela uti krile. Ndu lavor lhote mu sodu zesimo. Tie uvietzela puti ke he lawaro ke riche katie. Tie se sodu deke nyewe. Puti peka ke wau lavor lho, ta zela puti ke peshe laliyamo. Uti tsake zela mikil huginu uti pevowa he. Suna prepeteri puma genitui. Uti peteri pumani. Puti ha mhapete zotzala uti ke zapie ke penyefe diko pradi potejeze. Puti ke munu mhape pisari pileyamo ke pekavor talivi. Siro puti tuki pepi ke krasari ke krataya. Zala puti tunu mhape pitulidi matse pileke. Mato ke zako biepe zile mu mha ke vetsuko sahye. Hatsa ke zake me ye to utse periwa di relile tse shenu ke kri hotse la lele ro maha pe pipie ke pele le vitaya. Tse le lho ro mo itzu pwile mu reje po kye vota he. Ke me lu tsa ko se chakre fon me ro si ba hi di te va zepe vi le ro nu tsa ko tsa di tenu rere ya. Pa ke si me puya tse tui. Tewaza zidi ki sese zile ro u pusurhoya itzu jiri di tozi yazo. Meze ke medzita moro mha pepira di ke deze bali ya. Uti se ki krutzile huki ze tazuri rohu vosile. Genyu, mekrutsa gaza unyonyo se u kepe nyotam ha progivito. Deri uti pepetale moze rachita di hunyi hunyonyi fele ro. Kunhe kerita moro shudi chakachata levi. Ukrinye utipie kinu ba mataro ke krutaya. Tieza cell phone ke zaki phone chepie ki kru ke kritza landline care nu ke suki. Nichu ko thobo phone se le di ukrinyo kinu ba mata pu. Utipie unyonyo tzidi rinyo mum hotsu ke rutsa ro ke pele di dieze no baliya. Uti pie unyonyo ze matse do zemo di atyotyo idi utyo mhapete tsetaro tela nuri urbita levi. Uti pie geze matse mu matse mhakri di gero tsoro kinyi puli di tenu reliya. Seu, hichumi sege tse. Siro pie keluza tichi die pengu kopetaya. Deri uti kape keluza tichi kere die mhoko eze gero tsedi. Lupie peke zovo, tiche kere tepe tsomo rasho. Putiki unyo koze reze, mori kere tse modi tizi feba, mori ke seti febata sho. Ukoe uze meru nya tse banne, muwe uko bu pere tanne yame. Mopi rase unyonyo ke tse ha uti tse pererpie, uburi fon meru bali ya. Deri uti se... Upe upie setu uko tsepe koya tsela rekramota yamo. We nme luke shuo itamudi. Ari tizi privor. Tiosei avu votuo ili ero potsake tepuli ya. Temye misalu kenye rike mhiya ke motui nyu binye zorali rike krizo tsala umengu rike kriya. Nitume ka di torta ro uko bieke metso waya. Vapo unyoyopo zivu do zine mu upo we potidze di puburu zye mu kerenu volho wa. Zinu le moro kim hidi zeru zisileta. Nitume kre torta tse uko esye A kedipo kasata itsu mon a kedipo ngile ta ivotaya. Diu hitume nule. Mekru koe ke vikrava di utipi unyonyo tsu motaro. Hitume uze basamo tsu letaya. Vapo upo se supuga. Idin hituko ketso kesuki. Upo se upo. Uzeu ujozeu. Upie mu uyu kriseya. Idimi yopo epu. Unyo puri kaduker che palemu pupu kim hapo chata. So se unye vapo zeru shik ginu rohu tiota. Deri pupu e su puti zhe di puhele motota di se. Anyo azevele simo ziu su kemeje piri meje. Sala no ntio nzemi pozeli je. Zero an nye reveza pete suvato isa. Siru unyue se apuo a azemi kiri nzereven kobale ilata. Kekri puri apuo nkar bagi hayo pomare senye iru pupue se ucha hayo se amato pete tsiliya. Sala a tisodu atipie tsake mesata yazo ita. Sala punyubu apuo asake metuzo die ita. Unyoyopo ri puje kinyo giwadi ujofa kivoru. Putike zela huu menyo lemona itzeri zetadi menyo septic vodi pokrokriwa. Tekratsa krabari menyo te. Telau utipie unyonyo tsakecha. Kekhezepu pibari matoza siyopu ri pekye seya molero sasala dieza. Unyoyopo esye ajio akreya dipuya. Deri poti doyo puri pie aze ke bati zile ita. Unyo ke kriyori pupubu uko kitikinu. Unye ke ze kerili saje yopu tsusunu puzovor. Upuri o tsutuwe izo di zadu dometzi. Putyo pomeriko tsudi su tsusafamo bazota. Rukunye unyo yoe bagibu.

0: Opa, tu vois, dis que ce qui nous vota. Opo, bonjour, je kiki, tadi. Unyoye, que chez Zagino, ne joue dit. Hey, apo, alet avum hakipuri, que ze kerelis at ze yotse le lotenye, is. Desokoyo putzi wadi, putte que la soke mono, himichuta. Unyoye, kerelis at ze ukiri, popo menguko. Deri potu, zita. Utoke daketus. Setio wataro uti tsakere pie unyonyo me dopo ritsa setio tsu mo po seshino kere kra zasi me yeme lio tsu ho tsu setio si itsu zote ke penyo febo tsa pie mi prenyo ko tsu di mi prenyo ke vi pe shesa li etena
1: Nko chiz kepitao vizon lijichu po lesa da ni krunyo si kez huo itzu nunu tayi huo prabie kaza kasha rinilite kihu puri diye tsuko karanya ginu kemi vi ngulie musi ro ni krunyo si kez huo itza lesa dauri krapie prasadi nyenilie mu mevili kituo beleyawe matoche hao ura ikidimi kese shiba Nyim hato che hao nu, nyim nu ne huo kezashina li ro, mobile number, teta tenye, teta tenye, pengu buo kenye, buo buo diye, hao nu SMS mori WhatsApp chidi, ke pushili vi. Chizla ura ikidimi hato che, cite nye peje.